ta wa lawon le ko alako bere orisirisi awon leke awon leke tan ya wa lo fun bi bebe en la wo ko sorun gba na a lo mo fi jo cultural dance awon fi ya gba daran le a fi sun oja a ro kan a fi kan sun oja awa ta jokunrin awo dabu kan sorun bayi awa fun awo sokoto beya bi kembe

0: sorry, why ya tam babo? Disappointment wole yin ba pade nigba lasiko ti odun ku die se bata ni abi ibi aso abeyin to ye pe eku joko eku kale eyin te bi wa pe pe le fe lo ri se kini disappointment te ba pade nti am ba bo nu o ti awon eyan tin ba wa da si 070 55 000 949 070 55 000 949 abikelo 080 97 odometa 949 080 97 odometa 949 be leke de tun le lo 090 62 odometa 949 090 62 odometa 949 eje no ke lohun ki lo le se ikede ati ipolowo oja bi nba lo tin pada bi nba ti pada de leyin ikede ati ipolowo oja a wa te si waju e ba riba a ngba si waju ko se duro wo e mu number yen lowo le kan si 080 97 odometa 949 070 55 odometa 949 090 62 odometa 949 elembe eku bu kan
1: wadi olorun asu gbogbo wa bare o oju eni ma la ni aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
2: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
3: O le mo loju looto.
2: Sugbon lilo Hypo toilet cleaner to bo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe.
4: Be ni o.

ma lo sori itakun ayelujara Facebook to ba pe YouTube leyin fe wo ibe na ni Instagram nkan kan na ni ona gbogbo lo wole kan e lo shaware 32 FM 949 fe yin e ma fi awon awile yin so wo sibe lolokan ojo kan te ba ti wa debe e tun se apapin re pe lawon mi be na si ni ke feran re daada e ja tun se bayi na en tun ba pin ju en tun ba pin ju mo wo a si fi card pe a fi sowo si won 32 FM 949 fe yin e boya Facebook leyin wa ni abi YouTube ni e ma lo si bi abi Instagram e pin logun logun e pin logbon logbon kin wa wo en to pin ju nu wa e ma fi awon awile yin sowo si be na to ba to akoko a mu aka

0: Ayami.
1: Lambo.
0: Olo fe ba mi so awon oro kan.
1: Benny, mo ko tin wo pe good time ti ma le be discuss eh. So mo wo pe be a kin fi time yi kin kuku fi so fun e.
0: Okay.
1: Yeah. Akoko na mo te fe koko dupe lowo e fun gbogbo ife to ti fi han si mi lati oyo joy.
0: Okay,
1: ose ose fun care ose. O wo pe boya irin ajo mi ri bakan bakan o gba mi bi mo se ri o de fi fe han mi lai yo nkankan ohun sile o se mo dupe lambo
0: ko si wala ajo wa fora wa ni baba to bi mi lomo ko lo koko fe ya mi o na gba irin ajo bi kan de be ni to lo ma se so pe be da se ma rin laye bo ba se ma rin ko ni ye
1: irin ajo wa ni aye o te ti yo lohun amu ikankan wa wa to o ru mi lokan o de

la lei awon orin ti mo se be ti mo kode sa shina peters lei shina adewale enu mi ago adodo dele abiodun adodo king sony ade ebeniza obi dauda epo akara ayinla omo wura a bibili ati bebe lo ta ma gbadun awon orin dada itan kan be ti mo mu wa itan la la anfani ati gbe yewu le ni kin to lo lose to lo o ni nkan kan ti mo fi lede asoro arakunrin ti ma dana lo

imoran wo la igba yan imoran wo la fun yan teyan so fun won pe fun re lo lo ronu si to ba ti wa ronu si tan kohun to ba ti wa duro le lori pe ohun to fe se ni emi o support e

0: हेलो हेलो हाँ हेलो है काले ओ चलो अबाल अंफानी आ चुकी पड़ा एक बोले वो एक बार यानी मरा वो अंकल किला वो कतना किंग बार यानी मरे ना एक हाथ इसे मेरी हेलो है काले ekale ma ekuro kilo ko yun
1: oriko temi ni kebelu
0: kebelu
1: lati apara
0: lati apara
1: be ni sharing we gbayan mo na ko mo niyawo won e si gbayan mo na ko mo moko
0: ko ma mu oko
1: be ni nitori pe jo ti so ko nba jagi mo la peju we ba bi obi eni ya wa juga oko jo si to ni mo mu obi e lo nje yen o
0: se ko ma moko nikan ni won gba yan ni moran eni abi ko moko abi ko ma mu tori be ba ni ko mu to lo mu looto to wa di wi pe ohun to reti ko lori se ko tun ni yi pada wa ba yin wi pe oko ojo si hello ekale
2: hello
0: ekale ma
2: ekale o
0: yes ma oruko yin bi te tin pe ma
2: mama lati no le nde ni o
0: lati no le nde I will be seeing one to borrow. Iyawo e a tun gboro gba ni moran wi pe foko re le o tabi pepe si o faya re le o e ma lo gba moran ru e abi ko lo fun yan ni moran ru e kini un to le sele ki lo le ti be bo tana abi e o lagbaja fe ko o fe yawo ma feo mo yan kila won nkan teyin o tu gboro gba kila won nkan teyin o gboro gba yan moran na e ke yan ah o lo joko fun re ni o ronu si daada ni o bi asa ba mi arujinle o lo ronu si daada ni o hello ekale o 7905 5009 plus 2345 06 2009 09 hello ekale sir
1: musa amjad in ko tin tabi yaji atori
0: yes ekabo
1: ki o ba tele pier ni kan pe boya iyawo e aboko re pe boya won sojo re sun pe o e ba yan mo ran pe e lo fe mi tori ba ba yan mo ran ru e toro ba tu lo yiwo e ri lagbaja lo kuri ko lo fe ya o mi a ni lagbaja lo ni ko lo fe oko mi
0: Hmm.
1: Ah, ni ko yo da.
0: Benny.